0: हम पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा, कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विशेषता नहीं है।
1: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजतध्वजं समुच्छ्राययन्तीं इलावेनिल वालारिविन इत्येतां राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिविन इत्यस्याः एतेन उन्नतप्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मानप्रतिष्ठा संवर्धिता। तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिकसमुन्नत्यै मङ्गलकामनाः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकमस्ति, येन अस्य विजयस्य महत्वं द्विगुणीभूतम्। अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर एयर राइफल सामूहिक स्पर्धायां रजत पदकं जित्वा भारतस्य पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते। भारतीय महिला दलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्। राष्ट्रपति मुर्मुः इत्यनया प्रोक्तं यत् इलावेनिल वालारिविन विदिशा के विनोद तथा सोना मुत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धिः राष्ट्राय महंतं गौरवं आनयति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोर परिश्रमः तथा सामूहिक समन्वय भावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामि काले अन्यान् क्रीडकानपि निरन्तरं प्रेरयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवे महिला 10 मीटर मितायां राइफल दल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवत्यः इलावेनिल वालारिविन सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री शाहः उक्तवान् यत् भारतेन रजत पदक विजयेन सह एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारम्भो विहितः। मुम्बई नगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सव मण्डलस्य समीपे अस्थायि पेयजल केन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्। चत्वारश्च जनाः व्रणिताः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति। सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसंगे अद्य प्रातः मुम्बईनगरस्य कोस्टल रोड इत्यत्र बीएमडब्ल्यू कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां मृत्युः अभवत्। एकश्च जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविशितः अस्ति। गगने स्वकीय कौशलं दर्शयत् सूर्यकिरण दलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्। रक्षामन्त्री संजय सेठः एतां विमानलीलाम् अपश्यत्। असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति। दलेन 30 वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि कृतानि सन्ति। दलस्यास्य विमानैः ह्यः आरभ्य गगनतलं स्वकीये वशे कृत्य विस्मयकार्यान्तरिक्षकौशलेन दर्शकान् मन्त्रमुग्धान् अकारि। रक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् दिनद्वयात्मक अवधौ छात्रान् एनसीसी कैडेट्स एनएसएस स्वयंसेवकांश्च मेलयित्वा लक्षाधिकैः जनैः अस्य गगन प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतम्। सामाजिक माध्यमे स्वकीय लेखने मन्त्रिणा संजय सेठेन एषः कार्यक्रमः अनुशासनस्य परिशुद्धेः सामूहिक समन्वयस्य व्यावसायिकतायाश्च संगमः तथा भारतीय वायुसेनायाः गौरवमयी क्षमतायाः प्रत्यक्षं प्रामाण्यम् इति अभिहितम्। मन्त्रिणा अस्य दलस्य शौर्यं समर्पणं च भूरिशः प्रशंसितम्, येन स्वकीयायां 30 वर्षीयायाम् आनुपूर्विकयात्रा

क्रीडायां भारते विदेशेषु च अष्टशताधिकेषु गगन प्रदर्शनेषु कौशलं दर्शितमस्ति. जोधपुरे वायु सुरक्षां संवर्धयन्ति भारतीय वायुसेना जापान देशेन सह वीर गार्डन्स अभ्यासं संचालयति. मंगलवासरे समाप्यमाणे अस्मिन् अभ्यासे